Radio Glas Turske emituje vijesti. Integracija svih oružanih grupa u Siriji pod centralnu državnu strukturu od suštinskog je značaja za jačanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i društvenog jedinstva zemlje, izjavio je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa sirijskim kolegom Asad Hasan El Šabanijem u Damasku, Fidan je rekao da su odnosi između Turske i Sirije dobili značajan zamah tokom protekle dvije godine. Naveo da je Sirija napravila novi početak u svojim odnosima sa Turskom i širom svjetskom zajednicom nakon pada režima Bešara el-Esada, tvrdeći da je ovaj novi period doprinio regionalnoj stabilnosti, ekonomskom razvoju i borbi protiv terorizma. Fidan je rekao da su turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i sirijski predsjednik Ahmed el-Šara na marginama samita NATO-a u Ankari naložili zvaničnicima da formiraju zajedničku grupu za planiranje kako bi se unaprijedila bilateralna pitanja. Također je naveo da Erdoğan planira posjet u Siriji u bliskoj budućnosti, dodajući da su zvaničnici razmotrili pripreme uoči te posjete. Strateško partnerstvo Sirije sa Turskom napreduje ubrzanim tempom, izjavio u nedjelju sirijski ministar vanjskih poslova Asad Hasan El Šabani, opisujući bilateralne odnose kao odnose koji se nalaze u svom najboljem periodu. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom u Damasku, Šajban je rekao da su dvije zemlje ostvarile značajan napredak u međusobnim odnosima od oslobađanja Sirije 8. decembra 2024. godine. Napomenuo je da je Turska bila među prvim zemljama koje su ponovo otvorile svoju ambasadu u Damasku, te da je imala vodeću ulogu u međunarodnim naporima za ukidanje sankcija uvedenih Siriji. Damask i Ankara su ostvarili napredak koji nadmašuje sve druge bilateralne odnose, rekao je on. 6 osoba je poginula, 140 se vodi kao nestalo, nakon što se indonezijski putnički brod sa 243 osobe prevrnuo u nedjelju u moru, izvijestila je državna novinska agencija Antara. Ekipe za hitne slučajeve spasile su 97 živih osoba i izvukle tijela 6 osoba iz vode do 12 sati po centralnom indonezijskom vremenu. Nastavljaju se napori na traganju i spašavanju. Ruske vlasti saopštile su da su 4 osobe poginule u napadima ukrajinskih dronova na dva različita područja. Šef ruske nuklearne korporacije Rosatom, Aleksej Likhačev, rekao je da su 2 osobe poginule u seriji udara drona koji su cijali kamione sa gorivom u blizini nuklearne elektrane Zaporožje. 2 vojnika su poginula, veliki broj ruskih vojnika je ranjen, uključujući i teške povrede, naveo je on u saopštenju koje je objavio Rosatom. Elektrana Zaporožje se oslanja na dizel generatore, kao da vanjsko napajanje električnom energijom nije dostupno, napomenuo je on. Indija u nedjelju saopštila da je 13 članova posade spašeno, dok se jedna osoba i dalje vodi kao nestala nakon napada na brod u blizini obale Omana u Hormuškom Oreuzu. Ministarstvo vanjskih poslova Indije, osuđujući napad na trgovački brod MT El Gaia, navelo je da se na brodu u trenutku napada nalazilo 14 indijskih članova posade, te je da je jedan i dalje nestao. Naša ambasada u Omanu pažljivo prati situaciju i proaktivno koordinira sa omanskim vlastima u tekućoj operaciji potrage i spašavanja. Zahvaljujem omanskim vlastima na podršci u spašavanju naših državljana, saopštilo je ministarstvo. Pozivajući na hitnu deeskalaciju tenzije i uvođenje dijaloga i diplomatije kako bi se donio mir u regiji, New Delhi je poručio da je gađanje trgovačkih brodova, pomoraca, civila i civilne infrastrukture u regiji neprihvatljivo. Također apelujemo da se u najkraćem roku ponovo uspostavi slobodna i sigurna plovidba i protok trgovine kroz međunarodne plovne puteve u regiji, navelo je ministarstvo.

Rano u nedelju Britanska agencija za pomorske i trgovačke operacije saopštila da je brod koji je prolazio kroz Hormuški moreus pogođen neidentifikovanom municijom. Poslanici 11. saziva Skupštine Kosova izglasali su u nedelju novu vladu Kosova na čelu s Albinom Kurtijem, koju u funkciju preuzima četvrti put. Nova vlada koju Kurti predvodi četvrti put izabrana je na parlamentarnoj sjednici sa 62 glasa za, 8 protiv i bez suzdržanih. Kurti je prije glasanja predstavio program nove vlade govoreći o njenim ciljevima u oblastima odbrane, sigurnosti, obrazovanja, zdravstva, infrastrukture i drugim oblastima. Kurti je rekao da su ovih dana svi u neizvjesnosti. Uoči odluke specijalizovanih vijeća Kosova o bivšim čelnicima Oslobodilačke vojske Kosova, odnosno Hašimu Tačiju, Jakobu Krasničiju, Ređepu Selimiju i Kadriju Veseliju. Zahtjev tužilaštva je nepravedan i nevjerovatan jer nije u skladu sa historijskom istinom našeg naroda i pravdom našeg oslobodilačkog rata. Stav vlade Kosova je isti i jasan. Na Kosovu su počinjeni zločini protiv čovječnosti, ratni zločini i genocid nad albanskim civilnim stanovništvom. Počinio je režim Jugoslavije i Srbije pod Miloševićem. Nijedan domaći ili međunarodni sud ne može ukaljati oslobodilačku vojsku Kosova, rekao je Kurti. Govoreći o viziji nove vlade, Kurti je rekao da ona glasi rad za građanina i zaštitu porodice. Ovaj mandat je posvećen snažnom vraćanju sigurnosti i blagostanja u svakodnevni život građana, investicija i proizvodnje u poduzetništvo, rekao je Kurti. Nepoznate osobe ispisale su uvredljive poruke usmjerene protiv vjerskih vrijednosti na vanjskom zidu kod ulaza u historijsku džamiju Črnar u Ksantiju u zapadnoj Trakiji u Grčkoj, saopštio je u nedjelju konsultativno vijeće turske manjine zapadne Trakije. Vijeće saopštio da je incident otkriven 13. septembra. U saopštenju se navodi da je riječ o uvredljivim porukama koje nisu u skladu sa ljudskošću, moralom i poštovanjem koje treba iskazivati prema bogomoljama. Nedopustiv je svaki napad ili nepoštovanje prema bogomoljama, svetim mjestima i vjerskim uvjerenjima, navodi se u saopštenju. Vijeće u ime turske manjine zapadne Trakije i šire muslimanske zajednice snažno sudilo ovaj čin protiv džamije Črnar. Čuli ste vijesti.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju programa Portreti iz turskog svijeta. U današnjem izdanju našeg programa govorit ćemo o temi Erdem Bajazit, snažni glas sedmorice lijepih ljudi. Donosimo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka na ovu temu. Književnost nije samo sposobnost jednog naroda da se lijepo izražava, već i način na koji se on prisjeća samog sebe. Stvaraoci koji u istoj pjesmi uspijevaju objediniti dubinu našeg jezika, bol našeg čovjeka i savjest naše civilizacije, upravo zbog toga nadilaze granice vremena. Erdem Bejazit jedno je od takvih imena turske književnosti. Poznavati ga kao pjesnika snažnog glasa iz kruga sedmorice lijepih ljudi važna je polazna tačka. Međutim, suštinsko je pitanje čuti šta taj glas govori, iz kakvih je briga proistekao i šta nam danas može poručiti. Adil Erdem Bajazit rođen je 18. decembra 1939. godine u Marašu, a njegov svijet oblikovao se između gradske kulture Anadolije i širokih horizonata prirode. Započeo je studij prava, ali je visoko obrazovanje završio 1971. godine na odsjeku za turski jezik i književnost Fakulteta za jezik, historiju i geografiju Univerziteta u Ankari. Radio je kao profesor književnosti, direktor biblioteke i obavljao različite dužnosti u javnim institucijama. Ovakav životni put pokazuje da njegov odnos prema knjigama nije bio ograničen samo na pisanje. Čitanje, podučavanje i služenje kulturi moguće je posmatrati kao dijelove iste odgovornosti. U Bajazitovoj životnoj priči prijateljstvo zauzima posebno mjesto. Književni krug koji su činili Džahid Zarifolu, Rasim i Aladin, Özdenoren, Mehmet Akif Inan, Nuri Paktil i druga imena ostao je u našem sjećanju pod nazivom Sedmorica lijepih ljudi. Ovaj naziv, inspirisan istoimenim Zarifoluovim djelom, više govori o prijateljstvu i zajedništvu i mišljenju nego o književnoj školi okupljenoj oko zajedničkog manifesta. Erdem Bajazit bio je i pjesnik tog zajedništva i jedan od ljudi koji su na svojim plećima nosili.

se li teret, izdavaštva. Ovaj njegov aspekt posebno trebamo imati na umu, jer historija književnosti nije samo historija napisanih djela, već i truda uloženog da ta djela stignu do čitalaca. Bajazit je bio među osnivačima časopisa Edebijat, a preuzeo je i upravljanje časopisom Mavera, koji je počeo izlaziti 1976. godine, kao i izdavačkom kućom AKB Jajilnar. Dok je pisao vlastitu poeziju, istovremeno je radio i na tome da jedan književni ambijent opstane. Upravo zbog toga bilo bi nepotpuno njegov doprinos turskoj književnosti mjeriti samo brojem njegovih knjiga. Šta, dakle, njegovu poeziju čini drugačiju. Bajazit je islamski senzibilitet spojio sa izražajnim mogućnostima moderne turske poezije, dok se nadahnjivao misaonim svijetom Necipa Fazila i poezijom Sezaija Karakoča, nije ostao ravnodušan ni prema jezičkim traganjima pokreta i kinđijeni. Svoju vjeru nastojao je izraziti ne ponavljajući obrasce prošlosti, već načinom izražavanja koji je mogao doprijeti do čovjeka njegovog vremena. U tom smislu njegova djela predstavljaju snažne primjere koji pokazuju da između privrženosti vlastitim korijenima i traganja za novinama u književnosti ne mora postojati neizbježan sukob. Njegova prva zbirka poezija Sebeb Ej, a zatim Risaleler i Gileđek Zaman Risalesi predstavljaju glavne stanice tog traganja. Dijelo Risaleler nagrađeno je nagradom za poeziju Udruženja književnika Turkije. Visok i snažan ton prisutan u početnoj fazi Bajazitove poezije s vremenom dobijaju dublju, introspektivnu dimenziju. Pobuni se pridružuje molitva, društvenim brigama, promišljanju o smrti i postojanju. Poznavati ga samo kroz nekoliko stihova koji bude snažne emocije značilo bi predvidjeti taj razvoj i tiše predjele njegove poezije. Napetost između grada, prirode i čovjeka jedno je od pitanja koje se nalaze u središtu njegove misli. Bajazitov prigovor nije jednostavno neprijateljstvo prema gradu ili novinama. On se suprotstavlja načinu života koji čovjeka svodi na stvari, prekida njegovu vezu sa prirodom i osiromašuje njegov duhovni svijet. Zbog toga planina, more i nebo u njegovoj poeziji ne predstavljaju samo lijepe pejzaže. Oni prate čovjeka i njegovoj potrazi za izgubljenom cjelovitošću. Dok danas čitamo njegovu poeziju, možemo sebi postaviti sljedeće pitanje. Dok sebi olakšavamo život, zanemarujemo li značenje toga šta znači biti čovjek? Pjesma Sana Bana Vatanama Ülkemin İnsanlarına Dair važna je kapija za razumijevanje odnosa koji je Bajazit imao prema domovini. Pjesnik svoja lična osjećanja ne odvaja od života ljudi koji su u svojoj zemlji. Bol majke koja je izgubila svoje dijete čini prisutnim i u vlastitom unutrašnjem svijetu. U ovom pristupu vidim ljubav prema domovini upotpunjeni odgovornošću prema čovjeku. Voljeti domovinu znači vidjeti njenog čovjeka, čuti njegovu tugu i ne ostati ravnodušan prema njegovoj usamljenosti. Ispod snažnog glasa Bajazitove poezije krije se upravo takva istančana samilost. Šta više, on to ne čini suhoparnim porukama, već snagom same poezije. Svakodnevni elementi poput pisma, voza, prozora i vrta u njegovom jeziku pretvaraju se u znakove koji otvaraju čovjekov unutrašnji svijet. Ponavljana riječ bilirim, to jest znam, donosi glas čovjeka koji nije posmatrač što govori izdaleka, već nekoga ko učestvuje u životu u kojem govori. Susret lične tuge sa boli majke proširuje horizonte pjesme. Vrijednost koja se ovdje donosi turskom jeziku nije samo u izricanju nove misli, već u sposobnosti da se poznatim riječima uspostavi duboka i potresna bliskost. Kada procjenjujemo Bajazitov književni značaj, pred njegovih ideja trebamo posmatrati i taj majstorski odnos među riječima. Ono što ga čini trajnim jeste njegova umjetnost pretvaranja misli u osjećaje, a osjećanja u zajedničku savjest. Njegovo interesovanje ne zaustavlja se ni na granicama Turkije. Utiski sa putovanja 1981. godine, koje je obuhvatilo Iran, Pakistan, Indiju i Afganistan, sabrao je u dijelu Ipek Jolundana Afganistana,
to jest od puta svile do Afganistana. Njegova pažnja usmjerena prema Afganistanu, zahvaćenom ratom, izraz je senzibiliteta koji se nije zadovoljavao samo posmatranjem potresa kroz koje je prolazio islamski svijet iz daljine. Protivljenje imperializmu koje se može vidjeti u njegovoj poeziji spaja se sa brigom za očuvanje čovjekove vjere i dostojanstva. Tako se njegov pogled koji se napaja nad Dolijom otvara prema patnjama drugih geografskih prostora. Bajazid, koji je između 1987. i 1991. godine bio i zastupnik Kahraman Maraša u parlamentu, preminuo je 5. jula 2008. godine u Istanbulu. Međutim, prisjećajući ga se, ne možemo se zadovoljiti samo nabrajanjem dužnosti koje je obavljao. Njegovo istinsko nasljeđe su ono što je doprinio izraženoj snazi turskog jezika, njegova književna prijateljstva i njegova poezija, koja čovjeka poima kao biće veće od njegovih materijalnih potreba. Čuvati kulturu znači razumjeti vrijednosti koje je naš narod iznjedrio, ne zatvarajući ih u uske okvire i etikete. Erdem Beyazi sa svojim islamskim misaonim svijetom i jedinstvenim umjetničkim poimanjem dio je zajedničkog bogatstva turske književnosti. Čitati njega znači upoznati jednu važnu žilu našeg nacionalnog pamćenja. Kulturni kontinuitet ne osigurava se samo veličanjem imena iz prošlosti, već uspostavljanjem žive veze između njihovih dijela i novih generacija. Zbog toga naše mlade ne trebamo upoznavati samo sa Bajazitovim imenom, već i sa njegovom poezijom u cjelini. Trebamo ga učiniti temom časa, čitalačkog kružoka ili porodičnog razgovora. Trebamo zajedno slušati pobunu i molitvu u njegovoj poeziji, jer nasljeđe koje sedmoricu lijepih ljudi čini lijepima nije samo fotografija koja će visjeti na zidu. To je zajedništvo koje poziva na čitanje, razmišljanje i preuzimanje odgovornosti. Put kojim ćemo održati Erdem Bajazita živim jeste prenijeti taj poziv u budućnost turskog jezika. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose dr. Džemila Doača Ipeka. U nadi da ćemo sljedeće sedmice ponovo biti sa vama sa jednom novom aktuelnom temom. Doviđenja i prijatno.

Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Glasa Turske programa na bosanskom jeziku. Da li ste ikada bili na vrhu jedne planine ili ste ikada razmišljali o tome? Da li vam se ova avantura čini opasnom i izazovnom ili možda ludom? Ili mislite da to treba probati bar jednom u životu? Planine i njihovi vrhovi su neizostavna strast za sebe. Mora da je drugačiji osjećaj živjeti na planinama, biti bliže vjetru, zemlji, oblacima, suncu nego bilo kom drugom i penjati se da bi se bilo jedno sa planinom. Planinari kažu da je u ovim usponima moguće shvatiti mjesto čovjeka u svijetu i prirodi i u pogodnim vremenskim uslovima kreću na penjanje sa odgovarajućom opremom. Iako postoje različiti vrhovi na meti profesionalnih ili amaterskih planinara, postoje određene planine o kojima mnogi sanjaju.

Jedna od njih je planina Ararat, velika planina u istočnoj Turskoj o kojoj svi sanjaju. Planina Ararat je planina za koju je poznati srednjovjekovni putopisac Marko Polo kazao da se nikada ne može popeti. Ona se spominje u brojnim legendama i svetim spisima. Vjeruje se da se na ovoj planini nalazi Noeva lađa. Brojni avanturisti uz beskrajnu odlučnost da pronađu brod godinama se penju na planinu Ararat. Planina Ararat iznenađuje ljude svojom veličanstvenošću, pa čak i potresa mnoge. Ova planina je mjesto brojnih legendi. Da biste bolje razumjeli veličinu ove planine, morate je pogledati izdaleka. To je planina koja radi ono što kaže. Planina Ararat je najviši vrh Turske i najveća vulkanska planina. Planina koja se uzdiže između gradova Ödr i Ar toliko je veličanstvena da se može vidjeti iz Jermenije, Irana, Azerbejdžana i Gruzije po vedrom vremenu.

Ova najviša planina Anadolije se također spominje zajedno sa jednom od najveličanstvenijih palata Anadolije. Ova palata koja izgleda kao da je nastala iz 1001. noći je Isak Pašina palata, jedna od najvažnijih arhitektonskih dijela osmanskog perioda. Smještena je u današnjem okrugu do Beazit Arija, palata je izgrađena na brdu sa pogledom na ravnicu Ödr. Palata koja sa visine gleda na stari put Svile smatra se jedinom palatom u Anadoliji koja je preživjela iz osmanskog perioda. Izgradnja Isak Pašine palate trajala je 29 godina. Smatra se jednim od najznačajnijih dijela regiona kako u vrijeme izgradnje tako i danas. Ova veličanstvena građevina koja nosi tragove selčučke, iranske i osmanske arhitekture privlači pažnju i svojim baroknim i rokoko elementima. Palata koja fascinira one koji je vide odražava sintezu različitih kultura. Historijska palata Isak Paša koja se nalazi na UNESCO-voj listi kulturne svjetske baštine smatra se jednim od najljepših dijela u historiji turske arhitekture. Palata Isak Paša je spomenik umjetnosti ne samo svojom lokacijom i veličanstvenom arhitekturom, već i svojim monumentalnim kapijama i majstorskim klesarskim uzrocima. Palata Isak Paša je posljednja velika monumentalna građevina nakon palate Topkap, najveće palate Osmanskog carstva. Neki dijelovi palate su projektovani kao jednospratni, neki dijelovi su projektovani kao dva, neki dijelovi su projektovani kao tri sprata. Divan, harem, džamija i sobe smještene su oko dva velika dvorišta. Palata Isak Paša izgrađena je od lokalnog kamena. Majstorska klesarska obrada u reljefima, ornamentima i biljnim motivima je fascinantna. Primjeri klesarske obrade u ovoj palati su među najboljim primjerima na svijetu. Palata koja je sagrađena na velikoj površini sadrži kupatilo, pekaru, stražarska odjeljenja, sobe za poslugu, sudnicu i čak zatvor. Ovo su samo neke od struktura unutar kompleksa palate. Palata koja podsjeća na utvrđeni zamak i ima više od 300 soba, odiše fascinantnom atmosferom. Bez sumnje svi su razmišljali o tome kako se grije zgrada ove veličine. Palata Isak Paše sa ovim aspektom skreće posebnu pažnju jer je sistem grijanja uveden prije više stotina godina. Palata se grijala toplom vodom koja se kuhala u pećima i kružila zemljanim cijevima. Činjenica da je u ovoj palati korišten metod sličan današnjem sistemu centralnog grijanja i danas nailazi na čuđenje i divljenje. Nemoguće je biti neimpresioniran kad ugledate u usamljenu palatu koja se u svom sjaju pojavljuje pred vama usred pustoši. Jedan putopisac je zapisao divljenje i čuđenje zapadnih putnika koji su došli u Isak Pašinu palatu početkom 18. stoljeća. Keramika palate, panoi oslikani floralnim motivima, tavanice na koju su prikazane fantazijske ptice, gotovo kaskadiraju iz sjećanja na te putnike. Ti putnici opisuju ogledala palate, veličanstvene dvorane prekrivene zlatnom pozlatom, kao da opisuju palatu iz bajke. Uprkos svojoj veličanstvenoj arhitektonskoj strukturi, jednostavnost je na čelu Isak Pašine palate. Na drugoj strani, planina Ararat sa njenih prozora i prostor oko palate podsjećaju posjetioce na hiljade godina stare legende. Dragi slušalci, danas smo govorili o veličanstvenoj planini Ararat sa svojim legendama, sa glečerom koji se natopi na vrhu, za koji se smatra da je Noeva lađa. Razgovarali smo o građevini iz osmanskog perioda sa svojim monumentalnim krunskim kapijama, majstorskom kamenom klesarskom konstrukcijom i stotinama soba u podnožju ove planine, veličanstvenoj Isak Pašinoj palati koja se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine. Hvala na pažnji i prijatno!

Radio Glas Turske emituje vijesti. Integracija svih oružanih grupa u Siriji pod centralnu državnu strukturu od suštinskog je značaja za jačanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i društvenog jedinstva zemlje, izjavio turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa sirijskim kolegom Asad Hasan el Šabanijem u Damasku, Fidan je rekao da su odnosi između Turske i Sirije dobili značajan zamah tokom protekle dvije godine. Naveo da je Sirija napravila novi početak u svojim odnosima sa Turskom i širom svjetskom zajednicom nakon pada režima Bešara el-Esada, tvrdeći da je ovaj novi period doprinio regionalnoj stabilnosti, ekonomskom razvoju i borbi protiv terorizma. Fidan je rekao da su turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i sirijski predsjednik Ahmed el-Šara na marginama samita NATO-a u Ankari naložili zvaničnicima da formiraju zajedničku grupu za planiranje kako bi se unaprijedila bilateralna pitanja. Također je naveo da Erdoğan planira posjetu Siriji u bliskoj budućnosti, dodajući da su zvaničnici razmotrili pripreme uoči te posjete. Strateško partnerstvo Sirije sa Turskom napreduje ubrzanim tempom, izjavio u nedjelju sirijski ministar vanjskih poslova Asad Hasan el Šabani, opisujući bilateralne odnose kao odnose koji se nalaze u svom najboljem periodu. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom u Damasku, Šajban je rekao da su dvije zemlje ostvarile značajan napredak u međusobnim odnosima od oslobađanja Sirije 8. decembra 2024. godine. Napomenuo je da je Turska bila među prvim zemljama koje su ponovo otvorile svoju ambasadu u Damasku, te da je imala vodeću ulogu u međunarodnim naporima za ukidanje sankcija uvedenih Siriji. Damask i Ankara su ostvarili napredak koji nadmašuje sve druge bilateralne odnose, rekao je on. 6 osoba je poginula, 140 se vodi kao nestalo, nakon što se indonezijski putnički brod sa 243 osobe prevrnuo u nedjelju u moru, izvijestila je državna novinska agencija Antara. Ekipe za hitne slučajeve spasile su 97 živih osoba i izvukle tijela 6 osoba iz vode do 12 sati po centralnom indonezijskom vremenu. Nastavljaju se napori na traganju i spašavanju. Ruske vlasti saopštile su da su 4 osobe poginule u napadima ukrajinskih dronova na dva različita područja. Šef ruske nuklearne korporacije Rosatom, Aleksej Likhačev, rekao je da su 2 osobe poginule u seriji udara drona koji su cijali kamione sa gorivom blizini nuklearne elektrane za Zaporožje. 2 vojnika su poginula, veliki broj ruskih vojnika je ranjen, uključujući i teške povrede, naveo je on u saopštenju koje je objavio Rosatom. Elektrana Zaporožje se oslanja na dizel generatore, kao da vanjsko napajanje električnom energijom nije dostupno, napomenuo je on. Indija je u nedjelju saopštila da je 13 članova posade spašeno, dok se jedna osoba i dalje vodi kao nestala nakon napada na brod u blizini obale Omana u Hormuškom Oreuzu. Ministarstvo vanjskih poslova Indije, osuđujući napad na trgovački brod MT El Gaija, navelo je da se na brodu u trenutku napada nalazilo 14 indijskih članova posade, te je da je jedan i dalje nestao. Naša ambasada u Omanu pažljivo prati situaciju i proaktivno koordinira sa omanskim vlastima u tekućoj operaciji potrage i spašavanja. Zahvaljujem omanskim vlastima na podršci u spašavanju naših državljana, saopštilo je ministarstvo. Pozivajući na hitnu deeskalaciju tenzije i uvođenje dijaloga i diplomatije kako bi se donio mir u regiji, New Delhi je poručio da je gađanje trgovačkih brodova, pomoraca, civila i civilne infrastrukture u regiji neprihvatljivo. Također apelujemo da se u najkraćem roku ponovo uspostavi slobodna i sigurna plovidba i protok trgovine kroz međunarodne plovne puteve u regiji, navelo je ministarstvo. Rano u nedjelju Britanska agencija za pomorske i trgovačke operacije saopštila da je brod koji je prolazio kroz Hormuški Moreus pogođen neidentifikovanom municijom. Poslanici 11. saziva Skupštine Kosova izglasali su u nedjelju novu vladu Kosova na čelu s Albinom Kurtijem, koju u funkciju preuzima 4. put. Nova vlada koju Kurti predvodi 4. put izabrana je na parlamentarnoj sjednici sa 62 glasa za, 8 protiv i bez suzdržanih. Kurti je prije glasanja predstavio program nove vlade govoreći o njenim ciljevima u oblastima odbrane, sigurnosti, obrazovanja, zdravstva, infrastrukture i drugim oblastima. Kurti je rekao da su ovih dana svi u neizvjesnosti uoči odluke specijalne

specijalizovanih vijeća Kosova bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova, odnosno Hašimu Tačiju, Jakubu Krasničiju, Ređepu Selimiju i Kadriju Veseliju. Zahtjev tužilaštva je nepravedan i nevjerovatan jer nije u skladu sa historijskom istinom našeg naroda i pravdom našeg oslobodilačkog rata. Stav vlade Kosova je isti i jasan. Na Kosovu su počinjeni zločini protiv čovječnosti, ratni zločini i genocid nad albanskim civilnim stanovništvom. Počinio je režim Jugoslavije i Srbije pod Miloševićem. Nijedan domaći ili međunarodni sud ne može ukaljati oslobodilačku vojsku Kosova, rekao je Kurti. Govoreći o viziji nove vlade, Kurti je rekao da ona glasi rad za građanina i zaštitu porodice. Ovaj mandat je posvećen snažnom vraćanju sigurnosti i blagostanja u svakodnevni život građana, investicija i proizvodnje u poduzetništvo, rekao je Kurti. Nepoznate osobe ispisale su uvredljive poruke usmjerene protiv vjerskih vrijednosti na vanjskom zidu kod ulaza u historijsku džamiju Črnar u Ksantiju u zapadnoj Trakiji u Grčkoj, saopštuje u nedjelju konsultativno vijeće Turske manjine zapadne Trakije. Vijeće saopštuje da je incident otkriven 13. septembra. U saopštenju se navodi da je riječ o uvredljivim porukama koje nisu u skladu sa ljudskošću, moralom i poštovanjem koje treba iskazivati prema bogomoljama. Nedopustiv je svaki napad ili nepoštovanje prema bogomoljama, svetim mjestima i vjerskim uvjerenjima, navodi se u saopštenju. Vijeće u ime Turske manjine zapadne Trakije i šire muslimanske zajednice snažno sudilo ovaj čin protiv džamije Črnar. Čuli ste vijesti.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju programa Portreti iz turskog svijeta. U današnjem izdanju našeg programa govorit ćemo o temi Erdem Bajazit, snažni glas sedmorice lijepih ljudi. Donosimo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka na ovu temu. Književnost nije samo sposobnost jednog naroda da se lijepo izražava, već i način na koji se on prisjeća samog sebe. Stvaraoci koji u istoj pjesmi uspijevaju objediniti dubinu našeg jezika, bol našeg čovjeka i savjest naše civilizacije, upravo zbog toga nadilaze granice vremena. Erdem Bejazit jedno je od takvih imena turske književnosti. Poznavati ga kao pjesnika snažnog glasa iz kruga sedmorice lijepih ljudi važna je polazna tačka. Međutim, suštinsko je pitanje čuti šta taj glas govori, iz kakvih je briga proistekao i šta nam danas može poručiti. Adil Erdem Bajazit rođen je 18. decembra 1939. godine u Marašu, a njegov svijet oblikovao se između gradske kulture Anadolije i širokih horizonata prirode. Započeo je studij prava, ali je visoko obrazovanje završio 1971. godine na odsjeku za turski jezik i književnost Fakulteta za jezik, historiju i geografiju Univerziteta u Ankari. Radio je kao profesor književnosti, direktor biblioteke i obavljao različite dužnosti u javnim institucijama. Ovakav životni put pokazuje da njegov odnos prema knjigama nije bio ograničen samo na pisanje. Čitanje, podučavanje i služenje kulturi moguće je posmatrati kao dijelove iste odgovornosti. U Bajazitovoj životnoj priči prijateljstvo zauzima posebno mjesto. Književni krug koji su činili Džahid Zarif Olu, Rasim i Aladin, Özdenoren, Mehmet Akif Inan, Nuri Paktil i druga imena ostao je u našem sjećanju pod nazivom Sedmorica lijepih ljudi. Ovaj naziv je inspirisan istoimenim Zarifoluovim djelom, više govori o prijateljstvu i zajedništvu i mišljenju nego o književnoj školi okupljenoj oko zajedničkog manifesta. Erdem Bajazit bio je i pjesnik tog zajedništva i jedan od ljudi koji su na svojim plećima nosili teret izdavaštva. Ovaj njegov aspekt posebno trebamo imati na umu, jer historija književnosti nije samo historija napisanih djela, već i truda uloženog da ta djela stignu do čitalaca. Bajazit je bio među osnivačima časopisa Edebijat, a preuzeo je i upravljanje časopisom Mavera, koji je počeo izlaziti 1976. godine, kao i izdavačkom kućom AKB Jajilnar. Dok je pisao vlastitu poeziju, istovremeno je radio i na tome da jedan književni ambijent opstane. Upravo zbog toga bilo bi nepotpuno njegov doprinos turskoj književnosti mjeriti samo brojem

njegovih knjiga. Šta, dakle, njegovu poeziju čini drugačiju. Bajazit je islamski senzibilitet spojio sa izražajnim mogućnostima moderne turske poezije, dok se nadahnjivao misaonim svijetom Necipa Fazila i poezijom Sezaija Karakoča, nije ostao ravnodušan ni prema jezičkim traganjima pokreta i kinđijeni. Svoju vjeru nastojao je izraziti ne ponavljajući obrasce prošlosti, već načinom izražavanja koji je mogao doprijeti do čovjeka njegovog vremena. U tom smislu njegova djela predstavljaju snažne primjere koji pokazuju da između privrženosti vlastitim korijenima i traganja za novinama u književnosti ne mora postojati neizbježan sukob. Njegova prva zbirka poezija Sebeb Ej, a zatim Risaleler i Gileđek Zaman Risalesi predstavljaju glavne stanice tog traganja. Dijelo Risaleler nagrađeno je nagradom za poeziju Udruženja književnika Turkije. Visok i snažan ton prisutan u početnoj fazi Bajazitove poezije s vremenom dobijaju dublju, introspektivnu dimenziju. Pobuni se pridružuje molitva, društvenim brigama, promišljanju o smrti i postojanju. Poznavati ga samo kroz nekoliko stihova koji bude snažne emocije značilo bi predvidjeti taj razvoj i tiše predjele njegove poezije. Napetost između grada, prirode i čovjeka jedno je od pitanja koje se nalaze u središtu njegove misli. Bajazitov prigovor nije jednostavno neprijateljstvo prema gradu ili novinama. On se suprotstavlja načinu života koji čovjeka svodi na stvari, prekida njegovu vezu sa prirodom i osiromašuje njegov duhovni svijet. Zbog toga planina, more i nebo u njegovoj poeziji ne predstavljaju samo lijepe pejzaže. Oni prate čovjeka i njegovoj potrazi za izgubljenom cjelovitošću. Dok danas čitamo njegovu poeziju, možemo sebi postaviti sljedeće pitanje. Dok sebi olakšavamo život, zanemarujemo li značenje toga šta znači biti čovjek? Pjesma Sana Bana Vatanama Ülkemin İnsanlarına Dair važna je kapija za razumijevanje odnosa koji je Bajazit imao prema domovini. Pjesnik svoja lična osjećanja ne odvaja od života ljudi koji su u svojoj zemlji. Bol majke koja je izgubila svoje dijete čini prisutnim i u vlastitom unutrašnjem svijetu. U ovom pristupu vidim ljubav prema domovini upotpunjeni odgovornošću prema čovjeku. Voljeti domovinu znači vidjeti njenog čovjeka, čuti njegovu tugu i ne ostati ravnodušan prema njegovoj usamljenosti. Ispod snažnog glasa Bajazitove poezije krije se upravo takva istančana samilost. Šta više, on to ne čini suhoparnim porukama, već snagom same poezije. Svakodnevni elementi poput pisma, voza, prozora i vrta u njegovom jeziku pretvaraju se u znakove koji otvaraju čovjekov unutrašnji svijet. Ponavljana riječ bilirim, to jest znam, donosi glas čovjeka koji nije posmatrač što govori iz daleka, već nekoga ko učestvuje u životu u kojem govori. Susret lične tuge sa boli majke proširuje horizonte pjesme. Vrijednost koja se ovdje donosi turskom jeziku nije samo u izricanju nove misli, već u sposobnosti da se poznatim riječima uspostavi duboka i potresna bliskost. Kada procjenjujemo Bajazitov književni značaj, pred njegovih ideja trebamo posmatrati i taj majstorski odnos među riječima. Ono što ga čini trajnim jeste njegova umjetnost pretvaranja misli u osjećaje, a osjećanja u zajedničku savjest. Njegovo interesovanje ne zaustavlja se ni na granicama Turkije. Utiski sa putovanja 1981. godine, koje je obuhvatilo Iran, Pakistan, Indiju i Afganistan, sabrao je u dijelu Ipek Jolundana Afganistana, to jest od puta svile do Afganistana. Njegova pažnja je usmjerena prema Afganistanu, zahvaćenom ratom, izraz je senzibiliteta koji se nije zadovoljavao samo posmatranjem potresa kroz koje je prolazio islamski svijet iz daljine. Protivljenje imperializmu koje se može vidjeti u njegovoj poeziji spaja se sa brigom za očuvanje čovjekove vjere i dostojanstva. Tako se njegov pogled koji se napaja Anadolijom otvara prema patnjama drugih geografskih prostora. Bajazit, koji je između 1987. i 1991. godine bio i zastupnik Kahraman Maraša u parlamentu, preminuo je 5. jula 2008. godine u Istanbulu. Međutim, prisjećajući ga se, ne možemo se zadovoljiti samo nabrajanjem dužnosti koje je obavljao. Njegovo istinsko nasljeđe jesu ono što je doprinio izražajnoj snazi turskog jezika, njegova književna prijateljstva i njegova poezija koja čovjeka poima kao biće veće od njegovih materijalnih potreba.
Čuvati kulturu znači razumjeti vrijednosti koje je naš narod iznjedrio, ne zatvarajući ih u uske okvire i etikete. Erdem Beyazi sa svojim islamskim misaonim svijetom i jedinstvenim umjetničkim poimanjem dio je zajedničkog bogatstva turske književnosti. Čitati njega znači upoznati jednu važnu žilu našeg nacionalnog pamćenja. Kulturni kontinuitet ne osigurava se samo veličanjem imena iz prošlosti, već uspostavljanjem žive veze između njihovih dijela i novih generacija. Zbog toga naše mlade ne trebamo upoznavati samo sa Bejazitovim imenom, već i sa njegovom poezijom u cjelini. Trebamo ga učiniti temom časa, čitalačkog kružoka ili porodičnog razgovora. Trebamo zajedno slušati pobunu i molitvu u njegovoj poeziji, jer nasljeđe koje sedmoricu lijepih ljudi čini lijepima nije samo fotografija koja će visiti na zidu. To je zajedništvo koje poziva na čitanje, razmišljanje i preuzimanje odgovornosti. Put kojim ćemo održati Erdem Bajazita živim jeste prenijeti taj poziv u budućnost turskog jezika. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. U nadi da ćemo sljedeće sedmice ponovo biti sa vama sa jednom novom aktuelnom temom. Doviđenja i prijatno.

Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Glasa Turske, programa na bosanskom jeziku. Da li ste ikada bili na vrhu jedne planine ili ste ikada razmišljali o tome? Da li vam se ova avantura čini opasnom i izazovnom ili možda ludom? Ili mislite da to treba probati bar jednom u životu? Planine i njihovi vrhovi su neizostavna strast za sebe. Mora da je drugačiji osjećaj živjeti na planinama, biti bliže vjetru, zemlji, oblacima, suncu nego bilo kom drugom i penjati se da bi se bilo jedno sa planinom. Planinari kažu da je u ovim usponima moguće shvatiti mjesto čovjeka u svijetu i prirodi i u pogodnim vremenskim uslovima kreću na penjanje sa odgovarajućom opremom. Iako postoje različiti vrhovi na meti profesionalnih ili amaterskih planinara, postoje određene planine o kojima mnogi sanjaju.

Sa visine gledana stari put svile smatra se jedinom palatom u Anadoliji koja je preživjela iz osmanskog perioda. Izgradnja Isak Pašine palate trajala je 29 godina. Smatra se jednim od najznačajnijih dijela regiona kako u vrijeme izgradnje tako i danas. Ova veličanstvena građevina koja nosi tragove selčučke, iranske i osmanske arhitekture privlači pažnju i svojim baroknim i rokoko elementima. Palata koja fascinira one koji je vide odražava sintezu različitih kultura. Historijska palata Isak Paša koja se nalazi na UNESCO-voj listi kulturne svjetske baštine smatra se jednim od najljepših dijela u historiji turske arhitekture. Palata Isak Paša je spomenik umjetnosti ne samo svojom lokacijom i veličanstvenom arhitekturom, već i svojim monumentalnim kapijama i majstorskim klesarskim uzrocima. Palata Isak Paša je posljednja velika monumentalna građevina nakon palate Topkap, najveće palate Osmanskog carstva. Neki dijelovi palate su projektovani kao jednospratni, neki dijelovi su projektovani kao dva, neki dijelovi su projektovani kao tri sprata. Divan, harem, džamija i sobe smještene su oko dva velika dvorišta. Palata Isak Paša izgrađena je od lokalnog kamena. Majstorska klesarska obrada u reljefima, ornamentima i biljnim motivima je fascinantna. Primjeri klesarske obrade u ovoj palati su među najboljim primjerima na svijetu. Palata koja je sagrađena na velikoj površini sadrži kupatilo, pekaru, stražarska odjeljenja, sobe za poslugu, sudnicu i čak zatvor. Ovo su samo neke od struktura unutar kompleksa palate. Palata koja podsjeća na utvrđeni zamak ima više od 300 soba, odiše fascinantnom atmosferom. Bez sumnje svi su razmišljali o tome kako se grije zgrada ove veličine. Palata Isak Paše sa ovim aspektom skreće posebnu pažnju jer je sistem grijanja uveden prije više stotina godina. Palata se grijala toplom vodom koja se kuhala u pećima i kružila zemljanim cijevima. Činjenica da je u ovoj palati korišten metod sličan današnjem sistemu centralnog grijanja i danas nailazi na čuđenje i divljenje. Nemoguće je biti neimpresioniran kada ugledate u usamljenu palatu koja se u svom sjaju pojavljuje pred vama usred pustoši. Jedan putopisac je zapisao divljenje i čuđenje zapadnih putnika koji su došli u Isak Pašinu palatu početkom 18. stoljeća. Keramika palate panoi oslikani floralnim motivima, tavanice na koju su prikazane fantazijske ptice gotovo kaskadiraju iz sjećanja na te putnike. Ti putnici opisuju ogledala palate, veličanstvene dvorane prekrivene zlatnom pozlatom kao da opisuju palatu iz bajke. Uprkos svojoj veličanstvenoj arhitektonskoj strukturi, jednostavnost je na čelu Isak Pašine palate. Na drugoj strani, planina Ararat sa njenih prozora i prostor oko palate podsjećaju posjetioce na hiljade godina stare legende. Dragi slušaoci, danas smo govorili o veličanstvenoj planini Ararat sa svojim legendama, sa glečerom koji se natopi na vrhu, za koji se smatra da je Noeva lađa. Razgovarali smo o građevini iz osmanskog perioda sa svojim monumentalnim krunskim kapijama, majstorskom kamenom klesarskom konstrukcijom i stotinama soba u podnožju ove planine, veličanstvenoj Isak Pašinoj palati koja se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine. Hvala na pažnji i prijatno!